men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Heldigvis. Jesus har grundlæggende besejret ham på korset. Den store Goliat er overvundet i Jesu død og opstandelse. Og derfor siger det Nye Testamente, vi står over for en besejret fiende. Men det betyder ikke, at han er magtesløs. Så længe denne verden står, så kender vi, hvor stærk han er, og hvordan han herjer denne verden og driver sit forfærdelige spil. Ingen af os undgår at møde ham i forskellige skikkelser som frister, som modstander. Hvordan skal jeg magte og stå over for ham? Nej, det klarer jeg ikke i egen magt. Fristeren kan jeg aldrig klare at hamle op med alene. Men jeg skal få lov at iklæde mig den samme rustning som David og sige med ham, jeg kommer imod dig i Herren Allherres Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger. Apostlen siger det til os i Efeserne 6, tag på Guds fulde rustning, så der kan holde stand på den onde dag efter at have overvundet alt. I Jesu navn, i Jesu kraft, salvet med den hellige ånd, så skal du og jeg blive bevaret gennem djævelens fristelser og angreb, frem til det øjeblik, da han er endelig besejret i forbindelse med Jesu genkomst. Tag det med dig. Også denne dagen vil du opleve, at fristeren møter dig og vil prøve at ødelægge dig. Hvordan skal jeg møte ham? Jeg møter ham i Jesu navn. Jeg var guttunge. Der var en beretning i det gamle testamentet, jeg stadig måtte slå op og læse, og det var beretningen om David og Goliat. Jeg syntes David var så tøff, og jeg ønte Goliat den skæbne han fik. Som sagt, vi skal ikke kæmpe mod kjøtt og blod. Men jeg har ofte tænkt på det. Lad os møte David over for Goliat, og så hente med os opmuntringen, styrken, kraften. Gud går med os hver dag. Immanuel, Gud med os. For den som har sat sin lid til Jesus, så er det trygheten, jeg er aldrig alene. Jesus er med mig. Og i den kraften kan jeg gå ud og møte dagen og møte fristeren. I Jesu navn har jeg sejr. Amen.

0: Ja, potetmoses har et skikkelig frik. Rund i ryggen og bleik som et lik. Slepen seg omkring med dødslangt hår. Han hadde ikke kløpt seg på mange år. Faren som var helt blank på issa, spørte sønnen sin om han satt når han pissa.
1: Gå til frisøren og tær et tak, det ser ut så.

du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke by deg på så mye, for kroppen min, den er med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt.

innsats, sånn at deg jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme en gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt

over oss er både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke by deg på så mye, for kroppen min, den er med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

Ja, der tog den ut, den sangen der. Det var Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey, det var artisten du hørte nå. Norsk gruppe Rett Kurs har gitt ut en ny CD som vi har fått inn I studio, Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen nummer 8 på denne CD-en her, Perleporten. Sangen heter Eg bærer deg heim. Rett Kurs, vær så god.

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke einerne. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sitt på dem. Ja, du får trille om igjen.

gammel og fortrænge på. Før var han let, når jeg han tog. Med altes hver eneste dag, nogle dårlige

0: Åh, så nydelig da.
1: Fin, fin versjon av Blue Eyes Crying in the Rain. Olivia Newton-John.
0: Ja.
1: Det er en av mange legender.
0: Ikke sant? Skal vi ha et ønske nå? Eller skal vi videre til noe
1: annet? Vi kan kjøre et ønske. Vi har et linje klart allerede.
0: Ja, men så bra. Vi har fått ønske fra Linda Gretens i Danmark. Hun skriver først. Jeg vil like se om jeg kunne skrive norsk, skriver hun. God kveld alle sammen, og Ture og Steinar. Igjen skal vi ha en fin kveld med Elvis, vår herlige mann med stor M. Jeg vil gjerne høre I'm Yours med Elvis. Ha en fortsatt god kveld. Klem fra Linda G.
1: Ja. Vi skal tilbake til 1961.
0: Translaten, den gikk bra, den Linda.
1: Ja. Vi forstår henne godt, så det går fint.
0: Det går veldig fint.
1: Her er Elvis med I'm Yours fra 1961.

0: Gro Anita Schön.
1: 19 år gammel.
0: Ja.
1: Ja, hun så den da.
0: Populær dame på 70-tallet.
1: Mm.
0: Vi skal tilbake til en låt fra If I Can Dream-album fra 2015. Her Elvis med balladen There's Always Me.

0: Det var det nemlig.
1: Ja.
0: Det var du som sa nei, sang Gryne Molvik.
1: Ja, altså, ikke misforstå meg, Lise. Melodien kjempefin. Men jeg synes Gryne Molvik har en mye finere melodi når hun synger «Ser du Jan, så hils fra meg».
0: Ja, det gjør hun nok en skjøldigger.
1: Vel. Ja, da, Lise.
0: Ja. Ja, vi skal gå videre, vi.
1: Ja, vi skal til Strandgutta igjen, eller Beach Boys, som de heter. Og denne gangen skal vi høre på Barbara Ann.
0: Ja.

0: Ja, var ikke det en skikkelig klinasj, så vet ikke jeg, Jan Einar.
1: Nei.
0: Og i hvert fall en nydelig melodi, spør du meg. Det var altså Monia, og det var Roland V. som utførte den.
1: Kjempefin melodi det der. Ja, Lise, vi skal videre på lista vår. Og etter en sånn cleaners, så passer det kanskje med Alma Cogan.
0: Jeg tror nok det, ja.
1: Og sangen om The Birds and the Bees.

0: Det var Cliff Richard med Living Doll.
1: Ja, vi skal over til en annen kar fra sikkert staten eller hvor han fra. Johnny Tillotson. Og melodien Poetry in Motion.
0: Ja, den synes jeg fin.
1: Veldig fin.

0: Ja, det var Harald Pettersen det vi har hørt her, med tårer på ditt kinn.
1: Lises første single.
0: Ja, det var spillet den og tårene rant og sånn, vet du.
1: For meg da.
0: Ja, det var den gang, det skjønner du.
1: Det tror jeg.
0: Ja, ja men.
1: Ja, Lise, vi skal over til Don Gibson.
0: Det skal vi.
1: Og høre på en melodi som heter Sea of Heartbreak.

0: Ja, den var vel frisk vel?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, absolutt, ja. Det var I hvert fall Siv Malmqvist med tunna skivor.
1: Ja.
0: Ja, og da tiden vår om igjen den for denne gang.
1: Den det.
0: Ja, og vi som har sittet her og spilt musikk og tjattret litt, det Lise Ek.
1: Og Jan Einar Jonsmyr.
0: Vi høres om en uke.
1: Til da.
0: Takk for nå.
1: Ha det bra.

0: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
1: Ja, det var Trond Eriks vi hørte der. Da skal vi over til Arvingarna, Eloise.